0: Glory Entertainment Radio, your voice, your music, your glory.
1: Ṣé ẹ kí ẹ?
2: Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣé ẹ kí ẹ? Ṣ